der Herr, so dar rag asa mahalla pehla ek oankar sadgur prasad so dar tera keha so kar keha jit vah sarv sumhale